Bok svima, dobrodošli u tjedni prijedlog top 30 domaćih singlova CMC televizije. Ljeto je svojim aktualnim singlom Katamara najbolje dočarao slovenski pjevač Luka Bassi. Pjesmu smo prvi put uživo čuli u Vodicama gdje ju je predstavio publici. Glazbu za Katamaran potpisuje Ray, tekst Nenad Ninčević, aranžman i produkcija nastali su u Ray Music Studio.

Pjesmom s Bogom Anđeli, kantautor Luki, kroz glazbu se oprašta od velikana koji su ostavili neisprisiv trag u hrvatskom kulturnom i javnom životu. Među njima su Arsen Dedić, Oliver Dragojević, Rajko Dujmić, Zdenko Runjić i mnogi drugi. Pjesma se nalazi na EP-u Grad pored Luke, izdanju koje je obilježilo Lukijev povratak na scenu nakon 13 godina.

Danas nisam svoj, aktualni singl parnog valjka s Porinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. Kao i ostale pjesme na albumu, potpisuje ga Husein Hasan Efendić Hus. Parni valjak ovog ljeta nastupa u Omišu, a na jesen nastavljaju slavljeničku dvoransku turneju koncertom u Slavonskom Brodu krajem rujna.

O bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti u novom singlu pjeva Stefani. Stihove i glazbu pjesme U tvojim rukama za nju su ispisali Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domaset. Stefani je bila naš prošlotjedni prijedlog, a sad se nalazi u samoj sredini liste Top 30.

Naslovna pjesma aktualnog albuma Mije Dimšić Negdje u ravnici posljednji je singl koji ćemo poslušati prije nego što vam predstavimo tri nova prijedloga. Riječ je o jednoj od najemotivnijih pjesama s albuma posvećenog Slavoniji, njezinim ljudima, običajima i glazbenoj baštini. Glazbu potpisuju Damir Bačić i Filip Novosel, a tekst Damir Bačić.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Prvi prijedlog, novi je singl naše poznate kanta autorice Alke Vujice. Mnogi tvrde da ih pjesma Bela moja podsjeća na Alkine hitove kao što su Laži me i Otkad te nema. A i ona sama je otkrila da se posebno vezala za ovu pjesmu.

provodim nije tek još jedna arhivska snimka, nego dokument trenutka stvaranja. Zabilježena sirova energija benda koji pred kamerom traži novi zvuk i novi smjer. I novi je to single Haustora koji se nalazi na trostrukom LP-u i soundtrack filma Treći svijet. Probudim je naš treći i posljednji prijedlog.

Izlistajmo još pet najviše rangiranih singlova. To su Toliko toga u izvedbi Vane, Opća opasnost sa singlom Nebo iznad nas. Thompson je treći sa Zagorom, a Kutlić drugi s Probudi me. Na prvom mjestu je Zdravko Čolić s prekrasnom baladom Ne daj da ostarim sam. Novi poredak i nova emisija bit će razlog našeg ponovnog susreta za tjedan dana, no vi dalje nastavite uživati u programu CMC televizije. Ljudi, lijep pozdrav!